Radio Gorenc. Zame vedno je prestresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi.

vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Gregor Strniša, Vrba. Ti ne boš nikoli umrla, ker tudi vrba ne umre. Tu je nekoč stala vrba, pravi kdo, in gre naprej. Ampak ob neskončni reki, ki za njim temni, šumi, v lastni lepi listni kletki ista vrba še stoji. To je živa čarovnija zemlje, vode in neba, da sekira, ki ubija, nikdar nič ne pokonča.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc. Najboljši poletni ritmi na Radiu Gorenc.

0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
0: In čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorenj.

0: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar. Urša Mlakar.
1: Dobro jutro, Gorenjska, dobro jutro, Slovenija. Evo, prebujamo se v nov dan, 4. avgust, torek je. Pa upam, da je kava že skuhana. Nasmeh na obraz, pa gremo gas po vas, naj bo danes dan, ko je vse mogoče.

0: v dolgem počis, pogledamo še kakšno vreme nas danes čaka. Pretežno jasno bo, temperature pa od 32 pa do 38 stopinj. Zastoj v tem trenutku na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Cesta Strmec-Mangart pa je še vedno zaprta zaradi gašenja požara. Toliko za enkrat, srečno in previdno, če ste na poti.
1: Varno na poti z Radijom Gorenc.
2: Ljubezen nima omejitve, hitrost vožnje jo ima. Vozi previdno.

0: Tim, a ti veš, koliko kavnih zrn je potrebnih za dobro kavo?
1: Ne vem. Koliko?
2: Velik.
0: A pa slučajno veš, kaj je potrebno za lep dan?
1: O, to pa vem. Na smeh pa Radio Gorenc.
3: Ona je kot sladka kava, čime prebudi.
1: Dobro jutro.

0: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar.
1: Dobro jutro, minutka je čez pol sedmo uro, tole so frekvence Gorenca, pri Pogačaru smo, to je pač ime, vsak dan. No, kljub temu, da Pogačar zadnji dan svojega tridnevnega tekmovanja ni zmagal na vzponu na Krvavec, bo pa z lepimi spomini zapustil svoj domači kraj. V veliki meri tudi zaradi zneska, ki so ga zbrali za obnovo njegovega kraja, torej Komende. Tega je junija prizadela vremenska ujma, znesek pa znaša okoli 116 tisoč evrov. Bravo! Naš as se je v domači kraj vrnil s helikopterjem v družbi svetovnega prvaka v smučarskih skokih Domna Prevca. Doman, kakšna je bila vožnja?
2: Mislim, pogled je bil nor. Šli smo eno turo okoli tam, ki je Pogi nabiral kilometre, ki je bil mlad in jedel žgance na planini.
1: Evo, teda je jedu žgance. No, žgance je treba jesti, da si pol številka ena v svetu, a ne? Povej, Doman, a je bil teda kaj nervozen v helikopterju?
2: Da ne, smo zrihtali, da se je sprostil, pa plakam itak take pilota, da lepo znajo mirno letec na štima. Ampak normalno, če je drugič na helikopterju, ga je lahko straha, ne spod pa z mano, kaj radi kaj špičmo.
1: Ja, Doman Prevc tokrat ni ušpičil ni česar, no, ni pa še konec. Prvi kolesar sveta bo nastopil na zadnji letošnji tritedenski dirki, dirki po Španiji. Petkratni zmagovalec dirke po Franciji na Vuelti kot edini izmed treh največjih tritedenskih dirk na svetu še ni dosegal zmage, je pa Tadej Pogačar potrdil vrnitev na dirko po Španiji 7 let potem, ko je dobil 3 etape in stal na zmagovalnem odru. Ma, a veste kaj, sam kapo dol temu fantu. Obema. Doman, Tadej, kapo dol.

0: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar.
1: Živjo, dobro jutro, 12 minut manjka do 7 ure. Zdaj počas, če ste na cesti, a ne? No. Policija je včeraj začela akcijo za umirjanje hitrosti na cestah. Akcija bo do nedelje istočasno potekala v več evropskih državah. Posamezne nadzore bodo pa policijske uprave izvedle tudi na nevarnih cestnih odsekih na svojih območjih. Torej, dobro jutro in srečno, če ste na poti. V našo družbo pa prihaja Saša.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. V okviru pomoči, ki jo je Gasilska zveza Gorenjske ponudila za gašenje požara na področju Planje na Bovškem, je včeraj na teren odšlo tudi 16 gasilcev Gasilske zveze Radovljica. Gasilci so člani prostovoljnih gasilskih društev Begunje, Hlebce, Kropa, Lancovo, Ljubno, Radovljica in Srednja Dobrava. Požarišče na Planji na Bovškem ostaja stabilno, njegov obseg pa se ni spremenil. Gasilci so predvsem nova podtalna žarišča in zalivali robove požarišča, tako so ob zaključku intervencije sporočili iz Gasilske zveze Bovec. Gašenje pa se bo nekoliko zmanjšalo oziroma se bo v nekoliko zmanjšanem obsegu nadaljevalo tudi danes, znova pa bo sodeloval vojaški helikopter. V Kopru in na Jezerskem so v nedeljo izmerili nova temperaturna rekorda. Na koprskem Markovcu je živo srebro zraslo do 40,1 stopinje Celzija, na Jezerskem do 34,3. Vročinski val se zdaj seli proti vzhodu države. Dežurni meteorolog na Agenciji Republike Slovenije za okolje Anže Medved.
2: Glavnina tega vročega vala se počasi prestavlja nad vzhod Slovenije, tako da v prihodnjih dneh bi lahko tudi kje v notranjosti Slovenije izmeriti čez 40 stopinj Celzija.
1: Z današnjim dnem pa velja rdeče opozorilo zaradi vročine za večji del države. Osrednja slovesnost ob občinskem prazniku občine Radovljica bo potekala jutri 5. avgusta na Linhartovem trgu pred cerkvijo v Radovljici s pričetkom ob 18:30. Osrednja pozornost bo namenjena občinskim nagrajencem, v programu slovesnosti pa bo nastopila Helena Blagne, katere koncert bo sledil slovesnosti in se bo začel ob 20:00. Spremljala ga bo kulinarična ponudba okusov Radolce. Če bo deževalo, bosta oba dogodka v Linhartovi dvorani. Na tuje. Ameriški predsednik Donald Trump je novinarjem ob podpisu izvršnega ukaza o vojaških družinah zatrdil, da pogajanja z Iranom potekajo, čeprav Teheran tega še ni potrdil. Dodal je, da je to zadnja priložnost za Iran, da doseže mirovni dogovor.
0: Vreme.

Za vse ljubitelje veslanja, Bled bo gostitelj Evropskega prvenstva v veslanju 2027. Tako je Evropska veslaška zveza potrdila na zasedanju konec minulega tedna ob robu letošnjega prvenstva v Italiji. Gorenjski turistični biser je Evropsko prvenstvo že gostil leta 1956 in 2023. Prihodnje leto bo pa Evropsko prvenstvo na sporedu med 28. in 30. majem. Otoček sredi jezera, po jezeru pa množica najboljših veslačev vesla. Dobro jutro!

0: Pokrovitelj jutranje peškarije je... Gostišče Jezersko vas v nedeljo 9. avgusta od 11. uri dalje vabi na že 65. tradicionalni očarski bal. Prikazani bodo stari običaj življenja na planini, pregon ovc v dolino ter dela povezana s pridelavo ovče volne. Od 14. uri dalje pa vas bo zabaval ansambel Črna mačka, prijazna ekipa pa bo poskrbela za pijačo, tradicionalne dinožlico, žgance, masovnik in kislo mleko. Vabljeni 9. avgusta na Jezersko na ovčarski bal. Vesela jutranja peškarija!
1: Dobro jutro, drage poslušalke in poslušalci. Dobrodošli v oddaji Vesela jutranja peškarija na Radio Gorenc. Tudi danes ob 20:07 se z vami pogovarjamo o aktualnih in pomembnih temah, ki zadevajo naše politično okolje. Danes se bomo posvetili ginekologiji.
0: O, Marija, pomagi.
1: Z nami bo sestra Teja in doktor psihiatr za ljudi brez problemov, Peška.
2: Primari Peška.
0: Primari, prosim.
1: Primari Peška.
0: Ja, dober jutr.
1: In tonski mojster jest.
2: Tako.
0: In pride na gospa ginekologa na pregled.
3: Ginekologa.
0: Seveda, kikljica, normalno, ne?
2: Kikljica.
0: Hlačke dol, nastav, nogice narazen, doktor pogleda. Prav, kaj pa je tole?
1: Ja.
0: Ja, prav, moja vagina. Ja, prav, zakaj pa nimate pobritje, prav, mož na psti. Kje pa ti moža? Prav, zunaj očekalen z doktore. Pojte vi malo not, pride v not. Kaj je tole? Vagina. Zakaj nam ste te žene, da bi se pobrijo? Kar reko, zaradi mene ni se pobrije, kam briga? Ne reko, vidite, gospa, se tu mož psti. Prav, doktor, tole ni moj mož.
2: Ne, kupa.
0: En slučajen gledalec.
2: En majster.
0: Ja.
2: Moj bog. A si predstavljaš?
0: En mu angleže.
2: Ja.
0: Sem zanč razlagal.
2: Razlagal.
0: Da pr nas, če nekaj zelo daleč stran rečemo, it's in the mother vagina.
2: Zdaj pa to preveč čupaš. Samo pipsal.
0: Od saj pride v vas, se je ostal prvemu starmu moža, ker je prav. Pa slušajte, ste kaj videli, da se kakšen cegon tukaj men pripelil. In rekel, nisem drugač, pa se bolj kap držite, se na avto iskal.
2: Da se na avto iskal.
3: Zdaj, kaj gremo čez vikend.
1: Morska deklica.
0: Ja?
1: Nastane, ko ima ženska dolg cajt skup noge.
2: Ja, res se zraste.
0: Ja,
2: to se.
0: Tako da,
2: zraste skup.
1: Ženske, bodite pozorne na to.
2: Paste, paste. Zdaj, čez vikend, če už hodil kaj na morje.
0: Ja.
2: Gre Slovencu restauracijo na Hrvaškem.
0: Ja.
2: Praša. Kaj lahko dobim za 10 evrov? Kelner 2 po 5. Hvala lepa, obrat. Adio.
0: Ja. Ja. In jaz na blagajno fliknem kje 100 evrov. Prav, gospodine, imate šta sitno? Sem rekel, zune preč stažuno s psan čaka.
2: Ja, ja, evo ti neko sitno.
0: Žena v cerkva sprašuje, koliko stane poroka. Ja, je rekel, veste, to je pa, rekel župnik, to je pa sorazmerno z nevistino lepoto. In žena nam potegne stotko.
3: Stotko.
0: Župnik, stop do neveste, dvigne tančico, popravši in čak pa gre podrobiš.
2: Ja.
0: In prav cigo, ki bil prv okulista.
2: Ja.
0: In rekel, sem bil, 2 ure sem bil tam pri njemu.
2: Adej.
0: Me je probal vse na očale, na konc me je poslal v 3 PM, pa je rekel, je ne se ne vcim, brat.
2: Ja.
4: Mislim, da si nismo tako daleč narazen.
2: Na uce, brat, a ne?
0: Ajde, Ankana, objavljajte, da ste na morje, no. Tako je moja kolegica objavila, da je na morje, posel je pa vlomilo, bajte gune pa pa doma.
1: Sramota.
2: Sramota.
1: Bruka. Je potonil Titanik.
0: Ja.
1: Si točen vidva.
2: Spet.
1: Ta prvi, ženske, pa otroc.
0: Ja.
1: Pa moški, pa kapitan, pa tako, a ne?
2: Tako, muskontani.
1: Danes, vsi potonil.
0: Ja?
1: Primer, se zmenil, kdo je ženska, kdo je moža.
0: Ja, to je pa tudi res. Ta prv všula ga tebe gor.
2: Pust, zdaj to.
0: Ja. 2 policaja srečata župnika.
1: 2 policaja.
2: Baj iz našega kraja.
0: Srečata župnika, ki mu obvezano glavo. Pa prav, kaj pa se je zgodba? Ja, je rekel, veste, jaz sem se zjutraj v bojler udaril. Pa je šel naprej. Prav, ti, kaj pa je to bojler? Rekel, kaj meni sprašuješ, jaz nahodem v cirku.
2: Kot jaz vem, ano.
0: Zgodil se je kurc šlus. Ja. Štajerci rečejo, kurc je pado.
2: Are?
0: Na kitajskem pa pimpek pav.
2: Pimpek pav.
1: Obvestila. Robert Holop je nominiran za Nobelovo nagrado za matematiko zaradi odkritja, da je 5% BDP v bistvu 3%.
2: tri.
0: Ja.
2: Ja.
0: Srečata se upokojenca.
2: Mm.
0: Jože in Milan.
2: Jože.
0: Prav Joža, o, pozdravljen Milan. Kva pa kaj počneš, kokoske, no, odkar so penzion, te skoraj nič ne vidim. Pa prav Milan, o, Joža, jaz sem tako zaposlen, odkar sem v penzi, da sploh ne vem, kako sem v cajt hodit na ših, sem še deval.
2: Ona ne, dejam, ti snajdu ti, ko sem v.
0: Eliko lbezen, lbezen.
2: Oj.
0: Kaj bo dan zakosil?
2: Ja.
0: Prav župce od krfjole, pripečenci od sojne omake, pa ene take bučke. Da je rekel, če bi se rada ločiva, povej direkt, ne pa tako lepo peder z demagoriš.
2: Skravaj, gatej.
0: Prijateljica je pred njimi kupila nov hladilnik, starega postavlja pred hišo z napisom brezplašno, če ga hočeš, ozem. Tri dni tam stav v Bengani Votu.
2: Ne.
0: Oso pa spremenila napis, v prodam za 50 evrov. V pol ure so ga zgano kradla. Ja. Edin problem v samskem življenju je v tem, da je vedno un na vrstki sam za pomivati posodo.
2: Ja,
1: ja.
2: Dejansko.
1: Ja. En SMS smo dobili.
0: Ja, res.
1: Naša poslušalka sprašuje,
2: ja.
1: Če bi pojedla samo sebe, bi postala dvakrat večja ali bi popolnoma izginila?
0: O, dvakrat večja. A to je isto, kot kar od Gašparja škoda, če se vzi zaleti. A je več škode, a je manj škode.
2: To so
1: ja, ja, to ja.
2: To so zdaj že filozofske, ja. Daj moram zaključno.
0: Zdaj jo si občudujo Kitajce, ki so zgradili bolnico v šestih dneh. Ak pa v Bosne naš končajo fakulteto v štirih urah, pa meni bo nič.
2: To pa nič,
0: ja,
2: ne?
0: Dejno,
2: ja,
0: ne.
2: Ja, te prosim.
0: Ja, to je zaključno.
2: To je zaključno, kvamo zdaj klele tole. Če ste ustali z levo nogo, ne skrbite. Ne bi bilo nič bolje, če bi ustali z desno.
0: Ja,
2: ja isto bi bilo, kot ja. Je zdaj.
1: Ja,
2: da,
1: isto.
2: To je to za ta tork.
0: Jani, za konc, no. Ja. A kaj seksaš?
1: Ja, zadnje cajte se bolj doma držim.
2: Ja, ja.
0: Adio.
1: Adio.
2: Se vidimo, slišimo, čau.
0: Vesela jutranja peškarija. Pokrovitelj jutranje peškarije je... Gostišče Jezerskova z vanedeljo 9. avgusta od 11. ure dalje vabi na že 65. tradicionalni očarski bal. Prikazani bodo stari običaj življenja na planini, prigon ovc v dolino ter dela povezana s pridelavo ovče volne. Od 14. ure dalje pa vas bo zabaval ansambel Črna mačka, prijazna ekipa pa bo poskrbela za pijačo, tradicionalne dino žlico, žgance, masovnik in kislo mleko. Vabljeni 9. avgusta na Jezersko na ovčarski bal.
5: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
6: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
5: In čist takoj zatem,
7: ko prižgete Radio Gorenj.

0: Dobro jutro, Gorenjska, dobro jutro, Slovenija. Evo, gledamo v nebo. Nič sprememb, no, pretežno jasno bo, temperature pa od 32 pa do 38 stopinj. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Pazmo na se, na druge, na imetje in naravo. Gremo še na ceste. Zaradi jutranje prometne konice je povečan promet v smeri večjih mest. Na Štajerski avtocesti zastoj med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Predmeti na vozišču na Primorski avtocesti pa ovirajo promet v predoru Kastelec proti Kopru. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Če ste na poti, srečno in previdno.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

0: Oglasi, da poveseli se vaše srce in pordijo lica, v Podbrezjah spet bo veselica. V petek 14. avgusta vas bodo zabavali Mambo Kings. V soboto 15. avgusta pa ansambl Ravbarji. Podbreške gasilke in gasilci pa bodo poskrbeli za hrano, pijačo in bogat srečelov. Oba dneva bo veselica pod šotorom s pričetkom ob 20. uri. Vabljeni v Podbrezje.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. V bližini Blejske koče na Lipanci je v nedeljo nekaj po 11. uri 75-letnega moškega ugriznila kača. S helikopterjem so ga prepeljali v UKC Ljubljana, po navedbah policijske uprave Kranj pa gre najverjetneje za modrasa. Kot so zapisali, okoliščine kažejo, da se je planinec pri hoji po strmejšem delu hotel oprijeti za vejo, ki pa to ni bila, ampak je šlo za kačo, ki je 75-letnika pičila v prst na roki. Globe za nedovoljeno kampiranje in prenočevanje v vozilih so bile v nekaterih občinah na območju Julijskih Alp še do pred kratkim razmeroma nizke, z aprilom oziroma majem pa so jih občutno zvišali. Podatki za Bled in Bohinj do 25. julija kažejo opazno zmanjšanje števila ugotovljenih kršitev, vendar pristojni opozarjajo, da na statistiko poleg ravnanja obiskovalcev vplivajo tudi obseg in vrsta nadzorov. Na tuje. 25 ameriških zvezdnih držav je vložilo tožbo proti vladi predsednika Donalda Trumpa zaradi novih carin, ki jih je ta uvedla pred kratkim. V njej trdijo, da gre za poskus nadomestitve carin, ki jih je Vrhovno sodišče Združenih držav Amerike februarja razveljavilo.
0: Šport.
1: Slovenski kolesar Luka Mezgec se z nastopom na dirki po Poljski vrača v kolesarsko karavano. Skoraj pet mesecev po padcu, v katerem je utrpel zlom treh reber in predrtje pljuč. 38-letni Kranjčan sicer namerava konec sezone zaključiti poklicno kariero.
2: Ja, moram reči, da višinske priprave so bile kar uspešne, dobro sem se počutil spoh zadnji teden in tudi vati so se nekako vrnili. Potujem na dirko po Poljski, tam dirkamo svetovni pokal, en teden dolga dirka in tam bom imel več odgovorov, ampak ja, zaenkrat čist super.
1: Že na petkovem kriteriju Tadeja Pogačarja pa je s tretjim mestom dobil potrditev, da je znova pripravljen na največje napore.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature pa bodo od 32 do 38 stopinj.
0: Ceste.
1: Zaradi jutranje prometne konice je povečan promet v smeri večjih mest, na Štajerski avtocesti pa zastoj med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Če ste na poti, srečno in previdno.

0: 1-1-3.
1: Gospod Damir Guberinič, dobro jutro, dober dan.
2: Lepo pozdravljeni iz policijske uprave v Kranju. Na gorenjskih cestah se je v preteklih 24 urah zgodilo 14 prometnih nesreč, v katerih pa je ena oseba utrpela lahke telesne poškodbe in ena oseba hude telesne poškodbe. Na področju kriminalitete smo obravnavali na območju Kranja 22 kaznivih dejanj, na območju Jesenic, Tržiča in Škofje Loke pa po eno kaznivo dejanje. Na področju javnega reda in miru smo posredovali 5-krat na javnem kraju in 1-krat v zasebnem prostoru. Na področju drugih dogodkov pa smo posredovali 36-krat. To je vse z področja dela policije. Želimo vam lep in varen dan.
3: Spoštovane državljanke in državljani, prebivalke in prebivalci, drage Slovenke in
0: na poti, v službi ali kavi. Radio Gorenc je vedno z vami.

0: Oglasi.
1: Trije kavčki, napihljiv krokodil, žar, kolo. Ja, kam naj pa ženo pa otroke dam?
2: Kia, najemi kombi. Najem vozil. Sebastian Špeglič, SP, 041-417-325. Primeren za selitev, dostavo ali vikend izlet.
3: Najdan 2026. Predoslje pri Kranju.
4: Koncerti z razgledom. 21., 22. in 23. avgust. Vstopnice. Top event. Pikasi, Eventim, Pikasi, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
3: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
5: Kotnik, d.o.o. je generalni uvoznik za traktorje Landrak in izkopalnike krompirja Baumet. V ponudbi tudi mulčari italijanske znamke Gemin. Za ugodno ponudbo pokličite na 031-895-321 ali preveri na 3x2.kotnik.si.

0: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar.
1: Živjo, dobro jutro, 20 minut je čez 8 uro, tole so frekvence Gorenca. Slovenija bo imela v bazenskem delu Evropskega prvenstva v plavanju in vodnih športih v Parizu, ki bo med 10. in 16. avgustom vsega četverico reprezentantov. No, predtem bo v daljinskem plavanju od 4. avgusta, torej od danes tekmovala Špela Perše. Prvo ime ekipe bo finalistka olimpijskih iger iz leta 2024, Neža Klančar, ki pa pred odhodom nekak ni želela napovedovati odličja.
2: Prejšnjega evropskega prvenstva pred olimpijskimi igrami se nisem udeležila, ker sem žal par dni prej zbolela, ampak pravim, da je bilo za vse neki dober, tako da mislim, da ni čist nič narobe. Na tistem evropskem prvenstvu tudi zelo velik nekih glavnih velesil evropskih reprezentanc sploh ni bilo, ker je bilo takrat tudi vse tekoli in je bila tista tekma močnejša in potem olimpijske igre. Ampak to zdaj je pa čist neko drugo novo prvenstvo, na vsako prvenstvo grem z nule, nočem si postavljati nekih bremen.
1: Ja, poleg Klančar in Perše bodo tekmovali še Tina Čelik, Sašo Boškan in Primož Šenica Pavletič. Med plavalci z normo bo evropsko prvenstvo izpustila obolela mariborska olimpika Katja Fajn, ravenska olimpika Janja Šegal pa ni zmogla norme.
3: Radio Gorenc je fajn.

0: Obvestila.
1: Občina Tržič, občanke in občane ter vse udeležence v prometu obvešča, da bodo v prihodnjih dneh zaradi nujnih sanacijskih del na območju občine Tržič vzpostavljene popolne oziroma delne zapore cest. Med vodje Spodnja Dolga Njiva danes, 4. avgusta, bo cesta popolnoma zaprta zaradi nujnih sanacijskih del. Jelendol Dolžanka od jutri, torej od srede 5. avgusta do petka 7. avgusta bo zaradi sanacije vozišča vzpostavljena popolna zapora ceste, predvidoma med 6. in pa 14. uro. Križišče Predilniške in Blejske ceste v Tržiču zaradi sanacijskih del bo še danes, 4. avgusta, vzpostavljena delna zapora na območju križišča Predilniške in Blejske ceste pri paviljonu 1B oziroma pri pošti. Promet je na tem odseku oviran. Občina Tržič pa vse udeležence v prometu prosi, da upoštevamo postavljeno prometno signalizacijo in se za morebitne nevšečnosti zahvaljujem za razumevanje in strpnost.

0: Takole, tale torek 4. avgusti bom prav nekam zapisala. gremo na ceste, v naši družbi pa Vasja iz prometno-informacijskega centra. Vasja, in lep dober dan želim.
1: Lep pozdrav, Gorenska. Še posebej lep pozdrav tebi, Urša. Ja, jaz sem si tole že zapisal oziroma dal na levi strani.
0: Kot praznik.
1: Telesa. Okay, na levi strani. Žival na cestišču še zmeraj ovira promet, zato previdno na Štajerski avtocesti na izvozu Maribor jug iz smeri Ljubljane proti Hočam. Prav tako živali na cestišču pa na Štajerski avtocesti ovirajo promet med priključkoma Slovenska Bistrica jug in Slovenska Bistrica sever proti Mariboru. Nekaj gneče oziroma povečanega prometa je v smeri večjih mest. Jutranja prometna konica se sicer izteka. Nekaj gneče tudi danes na Štajerski avtocesti skozi delovno zaboro med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Zamuda je dobrih 10 minut, na Primorski avtocesti pa je upočasnjen promet prav tako zaradi del med počivališčem Rover Komanda in Postojno proti Kopru. Cesta Strmec-Mangart ostaja naprej zaprta za ves promet in se opozarjamo, da dosledno upoštevajo to zaporo in ne silijo v te konce. Cesta Kranj-Podtabor je pri Naklem zaprta, gre za rekonstrukcijo ceste, obvoz so uredili po lokalnih cestah in če bo vse po planu, bo ta zapora odstranjena konec avgusta. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo.
0: Vasja, hvala lepa za informacije, jaz ti pa želim en krasen dan, še naprej pa upam, da imaš kje kakšen ventilator.
1: Ok, lep pozdrav.
0: Čau. Ja, ventilatorji kar prav pridajo, ne? Če pa klima, pa še toliko boljš. Pretežno jasno, temperature pa od 32 do 38 stopinj. Tudi jutri sončno, temperature od 33 pa do 38 stopinj, no pa v četrtek še vedno sončno in zelo vroče, bo pa potem v popodanskem času predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht. Je pa v delu Primorske razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Previdno torej.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
2: 10 minut manjka do 9 ure, v tem trenutku pa poglejmo še, kaj se dogaja v Tržiču. Danes ob 10 uri bodo v Tržiškem muzeju potekale poletne počitniške delavnice za otroke Igrajmo se. Spoznali boste, s kakšnimi igračami so se nekoč igrali otroci ter izdelali svojo igračo. Popoldan ob 15. uri pa bo na Gorenjski plaži potekalo občinsko tekmovanje v plavanju. Potem v četrtek ob 18. uri ste lepo vabljeni v galerijo Paviljon 1B na odprtje razstave 15. Ekstemporev Tržič, in sicer v organizaciji Društva tržiških likovnikov. No, da nas je zajel vročinski val, pa sedaj zagotovo vemo že vsi, da pa vam bo malce lažje, vam seveda priporočamo sprehod po Dolžanovi soteski v lastni režiji ali pa v sklopu vodenih ogledov, ki jih organizira služba za turizem Tržič, kjer vas bo prijazno pozdravil hladen vetrič iz Tržiške Bistrice. Več informacij pa si lahko preberete na www.visit-trzic.com.
0: Tržič. Odkri košček kraja tudi ti.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar po petkovi prometni nesreči, v kateri je utrpela zlom ključnice, okreva v domači oskrbi in se počuti dobro, so sporočili iz urada predsednice Republike. Potrdili so, da sta bili s predsednico v službenem vozilu dve njeni prijateljici. Huje poškodovano sopotnico so iz bolnišnice odpustili včeraj. Zaradi dolgotrajne suše in visokih temperatur pristojno ministrstvo kmetom priporoča izvajanje ukrepov za zmanjševanje škode na kmetijskih kulturah. Poziva jih tudi k rednemu spremljanju informacij pristojnih ustanov in jih spodbuja, da se pravočasno obrnejo na kmetijske svetovalce, ki jim lahko pomagajo pri ukrepih in prilagoditvah pridelave. Na tuje. Ukrajinski gasilci so se včeraj pridružili gašenju gozdnega požara, ki pustoši na jugozahodu Francije. Gre za prvo mobilizacijo ukrajinskih gasilcev v Franciji, ki so za vožnjo do zahodne francoske obale potrebovali 52 ur. Tržiški muzej ob dvorcu Neuhaus pripravlja glasbene večere. Napoveduje jih dr. Anja Bajda.
2: 10. augusta se ravno tako ob 20. uri pri nas nahaja Kristina Oberžan z zasedbo Lovilci sanj. Oni bodo pa ravno tako povezani s poezijo. Predstavili bojo program Kako zveni naša duša, avtorja Mirana Košute. Tukaj se znajdejo glasbene pesmi tako Kosovela kot recimo Preširna. Tako da tudi ta večer si obetamo tak lep liričen dogodek.
1: Vstopnice je v času uradnih ur moč kupiti v Tržiškem muzeju in Tpic Tržič, v primeru slabega vremena pa bo koncert predstavljen v Kulturni center Tržič. Vreme. Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature pa bodo od 32 do 38 stopinj.
0: Ceste.
1: Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Zastoji so na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti med počivališčem Rauber Komanda in Postojno proti Kopru. Okvara vozila pa na Primorski avtocesti oviranje promet v predoru Kastelec proti Ljubljani. Prišlo je tudi do prometne nesreče in sicer na Pomurski avtocesti je oviran promet med priključkoma Cervenjak in Sveti Juri ob Ščavnici proti Lendavi. Če ste na poti, srečno in previdno.

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: Poglejmo, kaj prinaša današnji gorenjski glas. Za slab savica spet vstopnina. Pogi challenge raste iz leta v leto. Predčasno končali dopust, da bi kolesarili s pogijem. Poročila sta se na Kredarici. Pri Jeprci našli trupli. Zračne enote v boju s požari. V Veliki vasi se spet dogaja. Cena 2,90 €.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: oglasi. Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
1: Koncerti z razgledom 21., 22. in 23. august. Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
0: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.

0: tam dol na soncu, 21 minut čez 9 uro, gledamo v nebo, pretežno jasno je in tudi bo, temperature pa danes od 32 do 38 stopinj. Jutri bo sončno, temperature podobne današnjim od 33 pa do 38 stopinj, tudi v četrtek sončno in zelo vroče, popoldne bo predvsem nad hribi nastalo nekaj ploh in neviht, se bo pa v petek od severa začelo oblačiti in nastajale pa bodo krajevne plohe in nevihte. Gremo na ceste, zastoji so na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti med počivališčem Raber Komanda in Postojno proti Kopru in na cesti Lesce Bled. Cesta Strmec Mangart pa je zaradi gašenja požara zaprta. Imamo tudi okvaro vozila in sicer na Primorski avtocesti je oviran promet v predoru Kastelec proti Ljubljani. Če ste na poti, srečno in previdno.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: Dobro jutro ti želi Urša Mlakar. Urša Mlakar.
1: Živjo, dobro jutro, ha, zdaj že dober dan. Dve minuti manjkata do pol desetih, če se slučajno odpravljate proti Dubrovniku. Ja, potem previdno, pa ne samo zaradi stanja na cesti, ampak tudi zaradi medveda. Ja, Medo Brundo se je odločil, da bo pa on tu čumal na morje, a ne? Zakaj pa ne? Na hrvaški avtocesti A1 so na odseku med predoroma Krpani pa Sveti Rok na cestišču v smeri proti Dubrovniku opazili medveda. Hitrost je tam omejena na 80 km na uro, tako da, če se slučajno odpravljate tja, ne, evo, na tem navedenem odseku avtoceste, ki pač povezuje Zagreb, Split pa Dubrovnik, vozite previdno. Medo Brundo je na pohodu. Sicer je pa tako, da je promet na teh pomembnejših hrvaških cestah, dostopnih v turistična središča, pa tudi na posameznih mejnih prehodih, tudi danes povečan. Hitrost, način vožnje prilagodite pač razmeram, tako na naših cestah, kot torej na hrvaških cestah. Sezona je tukaj in je kar pestro, ja. Pa še Medo Brundo pride, je pa cel žur, a ne. Mi gremo od ene živalce, če lahko temu rečem živalca. Ja, kukarkol, ne. Srečanje z Medotom tega še nisem doživela, no, hvala Bogu, sploh si ne upam predstavljati, kako bi to bilo, ampak sem pa doživela srečanje s tole živalco. A si za stvar, za kakšno stvar, za eno stvar, za katero stvar, a si za stvar, da bi jaz bil mečken tvoj komar. Ja, s komarjem smo pa že kar vsi imeli srečanje, a ne, čuki prihajajo in pa komar.

Oglasi. Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS, vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Urša Mlakar od 6 do 10.
1: Živjo, 11 minut manjka do 10 ure, vroče je in tudi bo, zato se bomo mečkano hladili z glasbo.

0: sem pač tak.
1: A ni fajn, no. Ja, kar se tiče vročinskega vala, ta se zdaj sel proti vzhodu države, kjer pa Agencija Republike Slovenije za okolje v prihodnjih dneh pričakuje krajevno rekordne temperature. Še tole opozorilo od danes, rdeče opozorilo zaradi vročine velja za večji del države, z izjemo severozahoda, tam pa v veljavi ostaja oranžno opozorilo. Temperature danes od 32 pa do 38 stopinj. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. No, gasilci bodo pa danes nadaljevali tudi gašenje požarišča na Plani na Bovškem. Pomagal jim bo vojaški helikopter, obseg požara se pa od nedelje ni spremenil. Na Zavodu za gozdove Slovenije tudi pozivajo k odgovornemu ravnanju naravi in ne uporabi odprtega ognja. Zakaj? Zato, ker že ena sama iskra lahko povzroči škodo, ki jo potem narava odpravlja desetletja. Kako hitro lahko zagori gozd in tudi zgori, pa je pokazal že marsikateri požar, ne? Pa tudi v tem trenutku požar na Plani, tako da dajmo se merkati.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Prvo podpisani pod pobudo za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, sindikalist Branimir Štrukelj, je zadovoljen z odločitvijo ustavnega sodišča. Ob tem je Štrukelj dodal:
2: v prvi vrsti, da imajo ljudje v tej državi pravico odločati, ali si želijo spremembe, ki jih ta zakon predvideva, kot so posegi v socialno državo, v njen ključen element solidarnosti, ki ga vsebujeta oba dva pomembna sistema, tako pokojninski kot zdravstveni, in da je šlo za zlorabo, ko so tem posegom, ki zadevajo vse nas v tej državi, priključili določ, ki opredeljujejo davke z namenom, da bi preprečili referendum, in seveda je s tem bil naš ključni namen dosežen.
1: Premier Janez Janša je ocenil, da ustavno sodišče brani škodljivo stanje, ki ga je povzročila levičarska politika. V večini občin Savinjske doline, ki so bile v ujmi pred 3 leti med najbolj prizadetimi v državi, je obnovljena večina poškodovane infrastrukture, najzahtevnejši projekti pa še tečejo. Župani kot največjo oviro izpostavljajo dolgotrajne upravne postopke ter poudarjajo, da bo za dolgoročno poplavno varnost odločilna izvedba državnih ukrepov. Župan Polzele Jože Kužnik:
3: vsak projekt, ko ga pripravimo, ga pošljemo v državno tehnično pisarno. Jaz vem, da oni imajo ogromno, pa kadrovsko so podhranjeni, imajo ogromno dela in naši projekti, ki čakajo gor, čakajo kar precej. Ampak to imajo vse občine probleme, to ni sam naš. Ko se z ostalimi župani pogovarjam, povejo isto zgodbo. Ne? V tem je problem. Potem pa, ko se opravi recenzija projekta s strani državno tehnične pisarne, je potrebno praktično v veliki večini projektov treba še karkoli dopolniti projekt in potem je spet seveda pošljemo to projektantu, projektant dopolni, tudi to traja nekaj časa, pa potem pošljemo nazaj v pregled, pa potem seveda, da izberemo izvajalca, pa da potem, da se celotna zadeva izvede.
1: Kamnik tudi v prvi polovici tega leta nadaljuje zgodbo turistične rasti. Po začasnih podatkih statističnega urada se je število prihodov turistov v primerjavi z enakim obdobjem lani povečalo za več kot 8%, število nočitev pa za več kot 13%. Rast v največji meri ustvarjajo tuji gostje. Med najpomembnejšimi tujimi trgi ostajajo Hrvaška, Češka, Italija, Nemčija in Francija. Na tuje. Redna uporaba marihuane je lani v Združenih državah Amerike prvič presegla kajenje cigaret, kaže nova nacionalna raziskava o uporabi mamil in zdravju, ki jo je med 60 tisočimi Američani izvedla uprava za zlorabo substanc in duševno zdravje.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature pa bodo od 32 do 38 stopinj.
0: Ceste.
1: Zastoj je na cesti Lesce-Bled, prav tako na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru, pa na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Če ste na poti, srečno in previdno.

0: Oglasi. Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.
1: Petek, 21. avgust od 20. ure dalje, Siddharta in Killer Face.
0: Sobota, 22. avgust od 20. ure dalje, Zvita Feltna ter Miran Rudan in Design. Techno Stage, DJ Dash, DJ Lien in DJ Teo.
1: Nedelja, 23. avgust od 14. ure dalje, Družinski dan. Od 19. ure dalje pa Dejan Dogaja Band, Mambo Kings in Ensemble Stil, Techno Stage, DJ Dash in DJ Lien. Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
0: Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.
2: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
3: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
2: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
3: Vredo je.
4: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.
1: Poletni Radio Gorenc.

0: cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.
3: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Nisem več tvoj.
4: Pensaste que moriría sin ti?

0: oglasi.
1: Ti je vroče, prazna glava? Rešitev je samo ena, Gorenjska plaža.
2: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7 in pol 9, čez dan od 9 in vse tja do 19.
1: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
2: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kauču.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Odločitev ustavnega sodišča, ki je dovolilo zakonodajni referendum o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, je bila pričakovana, je na družbenih omrežjih objavil premier Janez Janša. Ocenil je, da ustavno sodišče brani škodljivo stanje, ki ga je povzročila levičarska politika. 25 ameriških zveznih držav je vložilo tožbo proti vladi predsednika Donalda Trumpa zaradi novih carin, ki jih je ta uvedla pred kratkim. V njej trdijo, da gre za poskus nadomestitve carin, ki jih je Vrhovno sodišče Združenih držav Amerike februarja razveljavilo. Nazaj domov. Mestna občina Kranj je začela z deli ob Blajvajsovi cesti pri glavni avtobusni postaji, kjer je dolga leta stala propadajoča vila, nekoč prvi vrtec v Kranju. Območje je bilo zapuščeno približno 30 letja. Občina bo s prenovom, za katero je pridobila odločitev o podpori za sredstva sofinanciranja, uredila degradiran prostor in tako povečala Blajvajsov park oziroma ga dokončala. Dela bodo zaključena predvidoma jeseni. V Zgornjih Gorjah se začenja pomemben korak pri uresničevanju načrtovanega razvojnega središča kulture in športa občine Gorje v Triglavskem narodnem parku, novega Gorjanskega doma. Izvajalec del bo v prihodnih dneh na območju obstoječega Gorjanskega doma izvajal rušitvena dela. Zaradi rušitve Gorjanskega doma bodo 14. avgusta veljala delna zapora državne ceste med vrtcem Gorje in uvozom k osnovni šoli Gorje. Kot so sporočili z občine, bo promet v času del potekal izmenično enosmerno po enem voznem pasu, urejen pa bo semaforji.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature pa bodo od 32 do 38 stopinj.
0: Ceste.
1: Zastoji so na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled, na primorski avtocesti med počivališčem Raber Komanda in Postojno proti Kopru, pa na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Predmet na vozišču pa na gorenjski avtocesti ovira promet med Povodjem in Vodicami proti Jesenicam. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.

0: Najboljši poletni ritmi na Radiu Gorenc.
1: Sem dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek,

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj prežgi.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: šlape gor, pa kopalke dol. Poletje na Radiu Gorenc.
1: Tople julijske noči, topol jug čarobne.

0: Obvestila. Elektrogorinska obvešča svoje odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju krajevnih nadzorništev.
1: Tržič v četrtek 6. avgusta in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje Bistrica pod gradom od 9:30 do 12:00 na naslednjih naslovih. Na jasi 30, 31, 32, 33 in 34. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Občina Tržič občanke in občane ter vse udeležence v prometu obvešča, da so v teh dneh zaradi nujnih sanacijskih del na območju občine Tržič vzpostavljene popolne oziroma delne zapore cest. Med vodje spodnja Dolga Niva, danes 4. avgusta, bo cesta popolnoma zaprta zaradi nujnih sanacijskih del. Jelendol Dolžanka od srede, torej jutri 5. avgusta, pa do petka 7. avgusta bo zaradi nujne sanacije vozišča vzpostavljena popolna zapora ceste, predvidoma med 6. in 14. uro. Križišče Predilniške in Blejske ceste v Tržiču zaradi sanacijskih del bo še danes 4. avgusta vzpostavljena delna zapora na območju križišča Predilniške in Blejske ceste pri paviljonu 1B oziroma pri pošti. Promet pa je na tem odseku oviran. Občina Tržič vse udeležence v prometu prosim, da upoštevajo postavljeno prometno signalizacijo in se za morebitne nevšečnosti zahvaljuje za razumevanje in strpnost.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. Vroče spimo, norimo se skrbi, čau, ajde. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Prvo podpisani pod pobudo za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, sindikalist Branimir Štrukelj, je zadovoljen z odločitvijo ustavnega sodišča. Štrukelj je o nadaljnih korakih povedal.
2: Že takoj seveda pozivam državljanke in državljane in zlasti tiste, ki so prispevali že ob prvem koraku 47.200 in nekaj podpisov, da gredo in podpišejo zahtevo za izvedbo referenduma in s tem omogočijo ljudem, da se odločijo, v katero smer bomo šli v tej državi. Mi smo trdno prepričani, da ta zakon kaže v napačno smer in bi želeli ohraniti socialno državo kot nekaj, kar je Slovenijo po kakovosti življenja uvrstilo izjemno visoko.
1: Premier Janez Janša je ocenil, da ustavno sodišče brani škodljivo stanje, ki ga je povzročila levičarska politika. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je razrešil veleposlanico Ukrajine v Združenih državah Amerike Olho Stefaničino. Odločitev je bila pričakovana že od julijskega prestrukturiranja vlade in prihaja v času, ko Kijev od Washingtona želi nove dobave raket za obrambo pred ruskimi napadi. Nazaj domov. Priprave na Šuštarfest 2026 so v polnem teku. Župan Peter Miklič.
3: Prijave so še odprte, razstavljavcev sem vesel, vsako leto jih še kaj dobimo zraven, zdaj že blizu več kot 150 stojnic različnih prireditvenih prostorov, tako da priprave na vse to intenzivno potekajo, tudi kar se tiče varnosti organizacij in pa seveda umestitve tudi te proslave ob stoletnici. Tako da je to kar en logistično organizacijsko, kar resen zalogaj in smo že, rekel, kar v nizkem štartu oziroma kar sredi priprav na vse skupaj.
1: Ob 92. obletnici smrti Rudolfa Maistra so na Trgu talcev v Kamniku obudili spomin na tega vojaka, pesnika in državotvorca, ki ostaja ena ključnih osebnosti slovenske zgodovine. Po uvodnih pesmih sta župan Matej Slapar in predsednik društva generalmajster Kamnik Jože Berlec položila venec k spomeniku generala Maistra in spominskem znamenju padlih Maistrovih borcev z Kamniškega.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature pa bodo od 32 do 38 stopinj.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti bodo še danes in jutri spreminjali delovno zaporo na odseku Brnik-Vodice v obe smeri. V tem času se bodo še izvajala zaključna dela, zaradi česar pa bo občasno še dodatno oviran promet. Pri priključku Brnik poteka gradnja krožišča, uvoz na avtocesto ni mogoč, izvoz pa je mogoč le proti Brniku. Imamo tudi kar nekaj vsakodnevnih zastojev, cesta Strmec-Mangart pa je zaprta zaradi gašenja požara. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.

0: Oglasi.
1: Jubilejni 40. dan Teric v Davči. Nedelja, 16. avgust ob 12. uri, pester otroški program. Sledi kulturno-etnografska prireditev s prikazom izdelave lanu. Ob 17. uri pa zabava z ansamblom Crklani. Vabi Turistično društvo Davča.

0: Oglasi.
1: Jubilejni 40. dan Teric v Davči. Sobota, 15. august ob 19. uri. Igra Kje je Maja v izvedbi turističnega društva Žirovski vrh. Ob 21. uri pa zabava s skupino Firbci. Vabi turistično društvo Davča.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Minevajo 3 leta, odkar se je Slovenija prebudila v jutro, ko so prišle na dan posledice izrednih padavin, ki so povzročile najhujše poplave v zgodovini države. Po zagotovilih pristojnih obnova poteka po časovnici in prehaja v drugo polovico. Sočasno preučujejo tudi možnosti izboljšanja izvajanja nujnih ukrepov ob izrednih dogodkih. Na območju Slapa Savica je s 1. avgustom vzpostavljen nov model upravljanja obiskovanja, ki temelji na sodelovanju javnega zavoda Triglavski narodni park, Turizma Bohinj in občine Bohinj. Del tega sistema je tudi ponovno zaračunavanje plačila za obisk, so sporočili iz javnega zavoda Triglavski narodni park. Na tuje. V avstrijski prestolnici Dunaj so včeraj zabeležili rekordno visoko temperaturo 40,1 stopinje Celzija. Rekordno temperaturo so izmerili tudi v slovaški prestolnici Bratislava, in sicer 39,9 stopinje Celzija.
0: Šport.
1: Slovenski kolesar Luka Mezgec se z nastopom na dirki po Poljski vrača v kolesarsko karavano skoraj 5 mesecev po padcu, v katerem je utrpel zlom 3 reber in predrtje pljuč. 38-letni Krančan sicer namerava konec sezone zaključiti poklicno kariero.
2: Ja, moram reči, da višinske priprave so bile kar uspešne. Dobro sem se počutil, spoh zadnji teden, in tudi vati so se nekako vrnili. Potujem na dirko po Poljski, tam dirkamo svetovni pokal, en teden dolga dirka, in tam bom imel več odgovorov, ampak ja, zaenkrat čist super.
1: Že na petkovem kriteriju Tadeja Pogačarja pa je s 3. mestom dobil potrditev, da je znova pripravljen na največje napore.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature pa bodo od 32 do 38 stopinj.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti bodo še danes in jutri spreminjali delovno zaporo na odseku Brnik-Vodice v obe smeri. V tem času se bodo še izvajala zaključna dela, zaradi česar pa bo občasno še dodatno oviran promet. Pri priključku Brnik poteka gradnja krožišča, uvoz na avtocesto ni mogoč, izvoz pa je mogoč le proti Brniku. Imamo tudi kar nekaj vsakodnevnih zastojev, cesta Strmec-Mangart pa je zaprta zaradi gašenja požara. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.

0: Poslušate Radio Gorenc. Radio Gorenc. Z vami je Bor Mohar.
1: 4. avgusta, torek popoldne, tole so frekvence Radia Gorenc. Lepo zdrav vsem skupaj, peklensko vroče ostaja, podiramo rekorde, žal tiste, ki jih mogoče ne bilo treba, ampak nimamo kaj, lahko samo upamo, da bo res tale hladna fronta konec tega tedna poskrbela za bolj frišen luft, že v soboto pa nam vremenoslovci obljubljajo 5 stopinj manj čez dan, tako da nekako tudi to je nekaj, a ne? Sicer pa senca, klima pa malo več hidracije v teh dneh edina najboljša rešitev, ampak kljub vsemu temu soncu, temperaturam in tako dalje, pa je minuli vikend vseeno več kot 1000 kolesarjev prekolesarilo do vrha Krvavca in če vas zanima, kaj mora tem ljudem delati v glavi, da se odločiš v takih razmerah na polno gontu klanc več kot 15 km in to proti Tadeju Pogačarju, bomo zvedali zelo kmalu, a ja, pa da ne bo pomote, kapo dol vsem vam, ki ste se lotili tega podviga in tudi prišli do vrha.

0: Oglasi.
1: Trije kavčki, napihljiv krokodil, žar, kolo. Ja, kam naj pa ženo pa otroke dam?
2: Kia, najemi kombi. Najem vozil. Sebastian Špeglič, SP, 041-417-325. Primeren za selitev, dostavo ali vikend izlet.
3: Kotnik, d.o.o. je generalni uvoznik za traktorje Landrak in izkopalnike krompirja Baumet. V ponudbi tudi mulčari italijanske znamke Gemin. Za ugodno ponudbo pokličite na 031-895-321 ali preveri na 3x2.lepi.kotnik.si.

0: Vroč, prilagodljiv, zanesljiv.
1: Pa kva ti snemaš reklamo za erotično igračo?
2: Dobro.
1: Pa daj no.
0: To je naš bor. Bor Mohar.
3: Ja, dva dni od tega marsikdo še čuti muskel fiber, marsikdo je pa že razmišljal pa tudi šel na naslednjo destinacijo oziroma cilj. Skratka, na dirki iz Klanca na Klanc, kjer je tekmovalo sicer 1189 kolesarjev iz vse Slovenije, tekmoval pa je tudi Tadej Pogačar. Meni v nedeljo tam ni bilo, me pa zanimal, koliko moraš biti ti nor, da se odločiš za tak podvig, ker okej, eno je, da tekmuješ proti najboljšemu, drugo pa dodaš še vreme, vročina, sonce in tako dalje. No, Matevš iz Tuhinjske doline se za vreme in konkurenco nikaj preveč zmenil in šel v Klanc do konca. Zdaj krepko čez 30 stopinj je bilo, vedel si, da imaš tudi za sabo popravic, a je bilo kaj pritiska?
4: Ma pritiska, popravic povedam, ni bilo, no, jaz sem šel čist sproščeno na to tekmo, ker sem vedel sem, kaj me čaka, hotel sem sam uživati pa dati na Klancu čim več od sebe. No.
3: Vseeno, to se običajno ne odločiš iz danes na jutr, koliko časa si se pripravljal?
4: Mislim, treniram že nekaj časa, mislim, sam kot rekreativni kolesar, nekaj kilometrov imam za sabo, doskrat sem vozil že ta klanec, no, na Karvavec, tako da nekaj priprav je bilo na Klancih, tako da ni čist iz nule.
3: 15 kilometrov in to v Klanc, to res ni mal. A je bil kakšen moment, kjela pa tista tema pred očmi?
4: Ja, trenutek slabosti pa nažalost bil. Šlo mi je na začetku zelo dober, je bil pa trenutek slabosti na Ambrožu, kjer sem pa dobil kar krizo, no. Mi pa nekje gor na Jezercu, mi pa ta kriza malo popustila k sreči, pa sem lahko spet nazaj normalno pritisku.
3: Okej, sam, kaj si tist ponavljaš v glavi, da veš kljub izčrpanosti, kljub temu, da si zmatran, da že ne moreš več, ampak greš in teraš naprej do vrha?
4: Ja, glavna je tista trma, v glavi si pa ponavljam, da je sam ne spust. Pojdi na vse, ker sem vedel, koliko je še do vrha, poznam ovinke, tako da trma je v glavnem tista, ki mi v glavu, mislim, me drži na kolesu, da sem že veliko klancev propelil in vem, da ne bom spustil.
3: Veliko se je tudi probal vsaj nekaj metrov držati tempo s Pogačarjem. Koliko časa si ti zdržal?
4: Mislim, da sem držal ene 5 sekund. Moj čas je bil 1:09, no.
3: Torej, če ga primerjava s Tadejevim?
4: Se pravi, mislim, da je Pogačar, nisem zdaj zihar, ne vem, da je bil na 8. mesto, ampak zdaj, če odštejeva tist čas, ne štejeva tistega časa, ki je on dol čakal, mislim, da je okoli tam, nekaj okoli 50 minut prišel gor.
3: Skratka, zdaj vemo, ne trma je tist, kar nam ostalim manjka. Pač, kapo dol tep in vsem ostalim 1188 kolesarjem.

0: Popoldne ostaja pretežno jasno, temperature najvišje danes pa se gibajo od 32 do 39 stopinj Celzija. Ne lažem, včeraj mi je avto skor 40 pokazal pod gorjo pred Kamnikom, tako da jaz res komi čakam soboto, ko naj bi bilo vsaj 5 stopinj hladneje, ampak ja, to bomo videli, jutri pa kot kaže bo sončno, čez dan se bo nad hribi sicer razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht, temperature čez dan pa zelo podobno kot danes, od 33 pa do 38 stopinj Celzija. In gremo na ceste, zastoj beležimo na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, zastoj tam je dolg trenutno 1 km, zastoj pa beležimo tudi na cesti Lesce proti Bledu. Še opozorilo, cesta Strmec Mangart je zaprta zaradi gašenja požara, naj pa samo še omenim, da je od 1. augusta dalje sedaj med 5. in 20. uro na avtocesti A1 Šentil Maribor, Ljubljana, Koper in na hitri cesti H4 Nano Svrtojba prepovedano prehitevanje za tovorna vozila nad 7,5 ton. Toliko za enkrat, drugih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, srečno previdno in pa z radijem Gorenc.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si 040 380 086.

0: oglasi.
1: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Ej, čez 5 sekund gremo v eter.
1: A, ok, sam na vece skočam.
2: Včasih mal nor, drugač je pa bor. Z vami je Bor Mohar.
3: In evo me nazaj, ste na frekvencah Radia Gorenca, samo odlična glasba, tudi v nadaljevanju, med drugim prihaja Magnifico.
4: Cici, mici, priđi mal na čici.
3: Ja, eni taki srednji ritmi, Magnifico pa je nastopal tudi minuli petek v Komendi, ko si je velik del Slovenije prišel ogledat prvi dan Pogi Challenge-a. In glede na to, ne, da je pač nastopal na taki športni prireditvi, nas je zanimal, kako je onkaj s kolesom oziroma kdaj je onkaj na zadnje kolesaru. Poslušmo.
5: Ne dolg nazaj, ampak to pač ni isti šport. Jaz se pelam od doma do studija kdaj, občasno. Pa nekaj redko vroče, nikakor. Jaz občudujem in ne morem sploh verjeti, kako to ljudje delajo. Na tem stok žara z nasmehom na obraz, vsi so rdeči in zaripli v glavo, ampak nek žar, a veš, nekaj tako. Eno jaz bi rekel, da rabiš nek, se pravi, talent, pa nek užitek moraš najdeti v tem, pa je na trma, vzdržljivost, to vse, kar nimam, a veš.
6: Sploh na tem soncu, ne?
5: Ne, tudi sicer.
3: Tudi sicer. Ja, tudi sicer. Odgovor marsikoga.

0: Ugasni dolg čas.
1: Ugasni dolg čas in prižgi Radio Gorenc.
2: Ne pozabi, da z Gorencem nikdar nisi sam.
1: Eros Ramazzotti, parla con me, nekaj minut in na vrsti bodo sveže gorenske novice, med drugim tudi o vročini, ki podira te neslavne rekorde. In grede, koliko kaj ven kaže v termometri v tem trenutku? 031 33 22 11.

0: Gorenjske novice. Lep dan želim. V tem vročinskem valu so bile za zdaj rekordno visoke tudi najnižje dnevne temperature. Meteorolog Anže Medved z Agencije Republike Slovenije za okolje o rekordno visoki najnižji dnevni temperaturi v Vedrijanu.
1: V preteklih dneh je bilo kar veliko tropskih noči po Sloveniji, predvsem pa izstopa Vedrijan v Goriških brdih, kjer se temperatura sploh ni spustila pod 28 stopinj Celzija oziroma je rekord te najnižje temperature 28,7 stopinj Celzija. To je najvišja izmerjena, najnižja temperatura v Sloveniji do sedaj.
0: Poglejmo na tuje. Več sto gasilcev se ob pomoči letal za gašenje že peti dan bori z obsežnimi gozdnimi požari zahodno od grške prestolnice Atene. Požari so se davi nekoliko umirili, vendar gasilci ostajajo pozorni, saj bi višje temperature čez dan lahko znova razvnele plamene. Nazaj domov. Osrednja slovesnost ob občinskem prazniku občine Radovljica bo potekala jutri 5. avgusta na Linhartovem trgu pred cerkvijo v Radovljici s pričetkom ob 18:30. Osrednja pozornost bo namenjena občinskim nagrajencem, v programu slovesnosti pa bo nastopila Helena Blagne, katere koncert bo sledil slovesnosti in se bo začel ob 20:00. Spremljala ga bo kulinarična ponudba okusov Radolce. Če bo deževalo, bosta oba dogodka v Linhartovi dvorani. Občina Gorenja vas Poljane izvaja dela na arheološkem najdišču Poljane, več pa župan Milan Čadež.
2: Do zdaj je bil zgrajen baročni obod, kjer bo tudi odprta ploščad z stopniščem. Potem je tudi dograjena notranja elipsa v obsegu starejše gotske cerkve, kjer bo tudi vstop v notranjost. Je pa tudi zgrajena ploščad nad najdiščem, ki bo pa služila za vse vrste prireditev in pa tudi vete maše. Postavljena bo pa štircirkujeta stebrenikov, ki bo nakazovala obliko zadnje baročne cerkve. Zadnje najdbe so bile starejše kot pa 1000 let, tukaj gre za velik potencial kulturne dediščine, tukaj tudi sodelujemo z Zavodom za varstvo kulturne dediščine.
0: Vreme. Popoldne je pretežno jasno, najvišje dnevne temperature danes pa se gibajo od 32 do 39 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht, najvišje dnevne temperature jutri pa bo dosegale od 33 do 38 stopinj Celzija.
3: Ceste.
0: Poglejmo še na ceste. Zaradi popoldanske prometne konice beležimo zastoje iz večjih mestnih središč, posebej iz Ljubljane, pa tudi na cesti Lesce proti Bledu. Na gorenjski avtocesti pa bodo jutri 5. avgusta spremenjene delovne zapore na odseku Brnik-Vodice v obe smeri, v mestnem času pa se bodo izvajala še zaključna dela, kot so odstranitev začasne signalizacije in opreme, vzpostavitev novih talnih označb, zaradi česar bo občasno še dodatno oviran promet. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če ste na poti pa srečno in previdno.

0: To je minljiva.
1: Radio Gorenc. Gorenc. Družbo vam dela Bor Mohar.
2: Ja, tako je in ura je 10 minut čez 15. Spraševal sem vas prej pred novicam, koliko kaj ven kažejo termometri v avtu ali pa kjerkoli hiše, skratka, kjerkoli že pač ste in se nahajate. Ana iz Komende pravi, da termometri trenutno kažejo 36 stopin, Luka se pelje po Trzinu pa mu kaže visokih 37 stopin. Ja, Maja pa je v Kranjski Gori, ona pa pravi, da je tam prav milina napram tle v Tržiču, 30 stopini kaže v tem trenutku. Dobar, sicer glih ni hladno, je pa veliko bolj hladno kot pa tukaj. Ma, jaz pravim, klima še zmer zakon stvar.

Oglasi. Kotnik d.o.o. je generalni uvoznik za traktorje Landtrak in izkopalnike krompirja Baumet. V ponudbi tudi mulčari italijanske znamke Gemin. Za ugodno ponudbo pokličite na 031-895-321 ali preveri na 3x2 lepi.kotnik.si.

SMS-e, Patrici v avtu trenutno kaže 41 stopine, je pa res, da je bil nekaj časa na soncu pred Gorenjsko plažo, pravi Patricija. Hruščanska planina, če sem prav prebral, prijetnih 29 stopinj, lepo zdrav, Rada, lepo zdrav nazaj, seveda. Ojla, no, pri meni v avtu pa kaže 40 stopinj, na poti z Bohinje sem, bi pa prosila, če zavrtite en komato Cidarte, hvala lepa, lepo zdrav, Maja. Evo, lepo zdrav vsem trem nazaj, eni mal bolj vroče, eni mal manj, ja, pač eno ravnovesje mora biti v vesolju, pravijo, a ne? Maja, kar se pa Cidarte tiče, a ne? Tale se prilega tvoji temperaturi v avtu.

Obvestila. Občina Tržič občanke in občane ter vse udeležence v prometu obvešča, da bodo v prihodnjih dneh zaradi nujnih sanacijskih del na območju občine Tržič vzpostavljene popolne oziroma delne zapore cest. Medvodje, Spodnja Dolga Njiva, danes 4. avgusta bo cesta popolnoma zaprta zaradi nujnih sanacijskih del. Jelendol Dolžanka, od srede 5. avgusta do petka 7. avgusta bo zaradi nujne sanacije vozišča vzpostavljena popolna zapora ceste, predvidoma med 6. in 14. uro. Križišče Predilniške in Blejske ceste v Tržiču zaradi sanacijskih del bo še danes 4. avgusta vzpostavljena delna zapora na območju križišča Predilniške in Blejske ceste pri paviljonu NOB oziroma pri pošti. Promet bo na tem odseku oviran. Občina Tržič vse udeležence v prometu prosi, da upoštevajo postavljeno prometno signalizacijo in se za morebitne nevšečnosti zahvaljujejo za razumevanje in strpnost.

Ja, takole, Petra iz Brestanice, prav lepo pozdravlja Radio Gorenc. Mi jo seveda pozdravljamo lepo nazaj, za oba si nova, tvoja pa seveda ena glasbena iz leta 91. Pop dizajn in seveda solza.

0: Obvestila.
1: Komunala Kran obvešča, da jutri 5. avgusta med 9. in 13. uro v Matajčevi ulici, delu Gasilske ulice, Jernejeve ulice, Benedikove ulice, Skokove ulice, Sitarske poti in v delu Pant v Stražišču ne bo preskrbe s pitno vodo ali pa bo ta motena zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodnem omrežju. Prosijo za razumevanje.

oglasi. Ko je treba zavihati rokave, je pravi naslov GM Mužjanc, Matija Ambrožič SP, izkopi, prevozi, urejanje dvorišč, manjša gradbena dela in izposoja kamiona. Pokličite 070-511-520. Gradbena mehanizacija Mužjanc, mojster, na katerega se lahko zanesete.

0: šlape gor, pa kopalke dol. Poletje na Radiu Gorenc.
1: Tople julijske noči, topol jug čarobne

0: Gledamo v nebo, popoldne ostaje pretežno jasno, temperature pa izredno visoke, od 32 do 39 stopinj Celzija, jutri zelo podobno vreme, sončno, čez dan pa sicer se bo nad hribi razvila neka kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht, sicer pa temperature čez dan zelo podobne, od 33 pa tja do 38 stopinj Celzija. Na cestah pa nič spodbudnega, nesreča in zaprta je cesta Žirovnica, Hrušica na Jesenicah, na cesti Železarjev, pa tudi na glavni cesti Ljubljana, Kočevje pri vrhu nad Želimljami, tam je popolna zapora. Ovire pa na Dolenjski avtocesti med Mirno Pečjo in Trebnjem, vzhod proti Ljubljani, tam je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas, zato previdno v tej smeri. Zastoj pa beležimo na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa klasično tudi na cesti Lesce proti Bledu. Še opozorila, cesta Strmec-Mangart pa je zaprta zaradi gašenja požara. Ja, toliko za enkrat, drugih posebnosti, hvala Bogu, ne beležimo, če pa ste na poti, počasi strpno, pa z Radjem Gorenc, pa s klimo.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.
2: Radio Gorenc. V gužvi, v hribih, v senc.

Življenje, ples, ja, ampak ne na cesti. Pozdravljeni, ovira, deli plastike na vozišču na avtocesti Jesenice, Lipce, Karavanke, lep pozdrav Maruša, še enkrat ponavljam, deli plastike na vozišču na avtocesti Jesenice, Lipce proti Karavankam. Maruša, hvala lepa.

0: Včasih mal nor, drugač je pa bor. Z vami je Bor Mohar.
1: Dopustniki na morju, verjamem, da ste jih že videli, mogoče se kdo celo strašil, pa se priznam, jaz bi tudi mal cviknul, ampak brez skrbi. V teh dneh so v slovenskem morju pogoste morske cvetače. Pojav teh meduz ni sicer nič nenavadnega, pa tudi baje niso glih nevarne. Plavajo v velikih rojih običajno, velikrat pa tudi posamezno, tako da ja, v zadnjih letih je morskih cvetač sicer bistveno več, zato pa obstajajo tudi različni vzroki, med drugim tudi podnebne spremembe, gre pa namreč za meduzo, ki bolj ustreza topla voda in pa večja osončenost. Zdaj, lepo prosim za vsak slučaj, ne se dotikati teh meduz, da ne bo pol, a veš kao, se je bo rekel, da niso nevarne, pa mi jaz kriv, ne, pač strokovnjaki pravijo, da niso nevarne, tako da dej, če jih že gledate, jih sam glejte, prosim, ne se jih dotikati, a prav hvala lepa, da ne bo na koncu res kakšna morska osa na mestih cvetača, kva so brokolijo, ne vem.

0: oglasi.
1: Si za vikend zajtrk ali brunch? Novo v restauraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10 in 12 uro. Vabljeni.
0: Da poveseli se vaše srce in pordijo lica, v Podbrezjah spet bo veselica. V petek 14. avgusta vas bodo zabavali Mambo Kings. V soboto 15. avgusta pa ansambel Rauberji. Podbreške gasilke in gasilci pa bodo poskrbeli za hrano, pijačo in bogat srečelov. Oba dneva bo veselica pod šotorom s pričetkom ob 20. uri. Vabljeni v Podbrezje.
2: Ti je vroče, prazna glava? Rešitev je samo ena, Gorenjska plaža.
3: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7 in pol 9, čez dan od 9 in vse tja do 19.
2: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice. Za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
3: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kauču.
4: Radio Gorenc. Prvi na Gorenjskem.

Ja, sončno imamo, temperature pa še zmeraj previsoke, od 32 do 39 stopinj Celzija. Jutri bo ostalo sončno, čez dan pa se bo nad hribi razvijala neka kopasta oblačnost, ta bo lahko prinesla nekaj ploh in neviht, temperature pa zelo podobne kot današnje, od 33 pa tja do 38 stopinj, se pravi točno stopinja manj. Upajmo, da res. In gremo z neba še na tla naše ceste. Nesreča in zaprta je cesta Žirovnica, Hrušica na Jesenicah, na cesti Železarjev. Na glavni cesti Ljubljana Kočevje pri vrhu nad Želimljami pa je popolna zapora, proti Ljubljani pa na Škofljici pri Trgovini. Ovire na dolinski avtocesti med Mirno Pečjo in Trebnjem, vzhod proti Ljubljani, tam je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas. Zastoje pa med drugim beležimo na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa tudi seveda, kot smo navajeni, na cesti Lesce proti Bledu. Še opozorilo, cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Zdaj, še nekaj je pol ure nazaj, so bili deli plastike na vozišču na avtocesti Jesenice-Lipce proti Karavankam. Upam, da je zdaj ni več, ampak ena mera pozornosti vseeno, mislim, da ne bo odveč. Hvala lepa.

0: Poslušate Radio Gorenc. Radio Gorenc. Z vami je Bor Mohar.
1: Ura je 16:42 minut, ura gre počas na 5, se pravi, mi jo počas tudi domov. Upam, da gremo domov in če ste na poti, pol boste v naslednjih minutah slišali naslednje. Stavo.

0: Oglasi.
1: Če se vaš računovodja ne javi, ko ga najbolj potrebujete in ko pogrešate njegove koristne nasvete, potem pokličite računovodstvo Bagi, ki je pravi naslov za vas. Računovodstvo Bagi, vedno z vami. Telefon 051-436-503 ali 3xdvojnivi.računovodstvo.bagi.si. Sedaj na novi lokaciji v Begunjah na Gorenjskem. Vaš čas je denar. Z nami boste imeli več časa in več denarja.
0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Slovenske novice.
1: Lep dan želim. Vročina in suša zmanjšujeta vitalnost gozdov, drevesa pa so tudi bolj dovzetna za razne škodljivce in bolezni. Na Zavodu za gozdove Slovenije še posebej izpostavljajo večjo požarno ogroženost naravnega okolja. Vodja službe za varstvo gozdov na Zavodu za gozdove, Marija Kolšek, je ob tem povedala.
2: Lastnikom gozdov svetujemo, da se svoje dejavnosti v gozdovih prilagodijo trenutni situaciji. Se pravi, da vsekakor ne upravljajo aktivnosti, ki bi lahko povzročile požare. To ne velja samo za lastnike gozdov, ampak za vse obiskovalce gozdov in tudi lastnike drugih zemljišč v naravnem okolju. Zlasti je prepovedana uporaba vsakršnega odprtega ognja. Nevarnost je tukaj tudi samo vžig rastlinskega materiala. Naravnih vzrokov, moramo vedeti, je po zdajšnjih podatkih v bistvu zelo malo. Naprimer, po naših podatkih samo 17% požarov je nastalo zaradi naravnega vzroka, največkrat zaradi strele.
1: Poglejmo na tuje. Območje okoli italijanskega mesta Pisa in druge kraje na severu Toskane je danes stresel potres z magnitudo 4,3. Tla so se tresla ob približno 10 uri in 15 minut, za zdaj pa ne poročajo o poškodovanih ali gmotni škodi. Tudi med turisti priljubljeni poševni stolp ni poškodovan, v Neaplju pa je med tem danes potekal protest po tamkajšnjem potresu minuli konec tedna. Nazaj domov. Pričela so se dela na projektu Poplavna varnost Gorenje vasi. Več pa župan občine Gorenja vas Poljane, Milan Čadež.
3: Ta projekt se je začel na območju Prijetovča, sledila bodo pa še nadaljna dela na zaplavnih pregradah v območju Tabora, potem pa ta investicija kot celota pa presega 3 milijone evrov in bo pa zaključena v letu 2028 in pa sicer tukaj gre za urejanje celotnih zalednih hudourniških voda, ki so vdrle v poplavah na Blehoško, Poljansko in pa Gasilsko ulico.
1: Kamnik tudi v prvi polovici tega leta nadaljuje zgodbo turistične rasti. Po začasnih podatkih statističnega urada se je število prihodov turistov v primerjavi z enakim obdobjem lani povečalo za več kot 8%, število nočitev pa za več kot 13%. Rast v največji meri ustvarjajo tuji gostje. Med najpomembnejšimi tujimi trgi ostajajo še Hrvaška, Češka, Italija, Nemčija in Francija. Posebnost letošnjega leta je po navedbah zavoda dejstvo, da so največ nočitev ustvarili gostje iz Češke, ki so po tem kazalniku prehiteli Hrvaško.
0: Vreme.
1: Popoldne je pretežno jasno, najvišje dnevne temperature danes pa se gibajo od 32 do 39 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, nastalo bo nekaj ploh in neviht, najvišje dnevne temperature jutri pa bo dosegale od 33 do 38 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Poglejmo še na ceste. Zaradi popoldanske prometne konice beležimo zastoje iz večjih mestnih središč, posebej iz Ljubljane, pa tudi na cesti Lesce proti Bledu. Na gorenjski avtocesti pa bodo jutri 5. avgusta spremenjene delovne zapore na odseku Brnik-Vodice v obe smeri, v mestnem času pa se bodo izvajala še zaključna dela, kot so odstranitev začasne signalizacije in opreme, vzpostavitev novih talnih označb, zaradi česar bo občasno še dodatno oviran promet. Toliko zaenkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če ste na poti, pa srečno in previdno.

0: Pokrovitelj jutranje peškarije je... Gostišče Jezersko vas v nedeljo 9. avgusta od 11. ure dalje vabi na že 65. tradicionalni ovčarski bal. Prikazani bodo stari običaji življenja na planini, prigon ovc v dolino ter dela povezana s predelavo ovčje volne. Od 14. ure dalje pa vas bo zabaval ansambel Črna mačka, prijazna ekipa pa bo poskrbela za pijačo, tradicionalne dinožlico, žgance, masovnik in kislo mleko. Vabljeni 9. avgusta na Jezersko na ovčarski bal.
1: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija!
2: Dobro jutro, drage poslušalke in poslušalci. Dobrodošli v oddaji Vesela jutranja peškarija na Radiu Gorenc. Tudi danes ob 20:07 se z vami pogovarjamo o aktualnih in pomembnih temah, ki zadevajo naše politično okolje. Danes se bomo posvetili ginekologiji.
0: O, Marija, pomagi.
2: Z nami bo sestra Teja in doktor psihiater za ljudi brez problemov, Peška.
3: Primari Peška.
0: Primari, prosim.
2: Primari Peška.
0: Ja, dobar jutar.
2: In tonski mojster jest.
3: Tako.
0: Ti. In pride na gospa ginekologa na pregled.
3: Ginekologa.
0: Seveda, kikovca, normalno, ne?
3: Kikovca.
0: Plačke dol, na stol, nogice narazen, doktor pogleda. Prav, kaj pa je tole?
3: Ja.
0: Ja, prav, moja vagina. Ja, prav, zakaj pa nimate pobritje, prav, mož na psti. Kje imate moža? Prav, zunaj očekalen z doktore. Pajte vi malo not.
3: Pride
0: v not. Kaj je tole? Prav, vagina. Zakaj nam ste te žene, da se pobrijo? Kaj reko, zaradi mene ni se pobrije, kam briga? Ne reko, vidite, gospa, se tu mož psti. Prav, doktor, tole ni moj mož.
3: Ne, doma.
0: En slučajen gledalec.
3: In majster, moj bog. A si predstavljaš?
0: En mu angleže.
3: Ja.
0: Sem zanj če razlagal.
3: Razlagal.
0: Da pri nas, če nekaj zelo daleč stran rečemo, it's in the mother vagina.
3: Zdaj pa to preveč čupaš. Samo pipsal.
0: Pipsal, pride v vas, se je ostal prvemu starmu moža, ker je prav. Pa slušajte, ste kaj videli, da se kakšen cegon tukaj mem pripelo.
3: Jo.
0: In rekel, nisem drugač, pa se pa lakam držite, se na avto iskal.
3: Da se na avto iskal. Zdaj, kaj gremo čez vikend.
2: Morska deklica.
0: Ja.
2: Nastane, ko ima ženska dolg cajt skup noge.
3: Ja, res se zraste.
2: Ja,
0: to še. Tako da,
3: zraste skup.
2: Ženske, bote pozorne na to.
3: Paste, paste. Zdaj, čez vikend, če už hodil kaj na morje.
0: Ja.
3: Gre Slovencu v restauracijo na Hrvaškem.
0: Ja.
3: Praša. Kaj lahko dobim za 10 evrov? Kelner 2 po 5. Hvala lepa, obrat. Adio.
0: Ja. Ja. In jaz na blagajno fliknem kje 100 evrov. Prav, gospodine, imate šta sitno. Sem rekel, zune preč sta žuno s psan čaka.
3: Ja, ja, evo ti neko
0: Žilen
3: sitno.
0: V cerkva sprašuje, koliko stane poroka. Ja, je rekel, veste, to je pa, je rekel župnik, to je pa sorazmerno z nevistino lepoto. In žilen vam potegne stotko.
3: Stotko.
0: Župnik, stop do neveste, dvigne tančico, poprav ženja, čak pa gre podrobiš.
3: Ja.
0: I prav.

0: Cigo, ki je bil prvi kolist.
1: Ja.
0: In rekel sem bil, 2 ure sem bil tam pri njemu. Me je probal vse naučale, na koncu mi je poslal v 3PM, pa je rekel, je naj se naučim brat.
1: Ja.
2: Mislim, da si nismo tako daleč na razum.
1: Nauce, brat, a ne?
0: Ali je Ankana objavljate, da ste na morju, no? Tako je moja kolegica objavila, da je na morju, pa se je pa vlomilo, baj, tako ne bo doma.
1: Jo,
3: sramota.
1: Sramota.
3: Bruka. Je potonil Titanik.
0: Ja.
3: Si točen vidva.
1: Spet.
3: Ta prvi, ženske, pa otroc.
0: Ja.
3: Pa moški, pa kapitan, pa tako, a ne?
1: Pa muskontani.
3: Danes, vsi potonili.
0: Ja?
3: Primer, se zmenil, kdo je ženska, kdo je moža.
0: Ja, to je pa tudi res. Ta prvi šula ga tam gor.
1: Pust, zdaj to.
0: Ja. 2 policaja srečata župnika.
3: 2 policaja.
1: Baj iz našega kraja.
0: Srečata župnika, ki mu obvezano glavo. Pa prav, kaj pa se zgodba? Ja, je rekel, veste, sem se zjutraj v bojler udaril.
1: Mm.
0: Pa je šel naprej. Prav, ti, kaj pa je to bojler? Rekel, kaj meni sprašuješ, jaz nahodem v cirku.
1: Kot jaz vem, no.
0: Zgodil se je kurc šluz. Ja. Štajerci rečejo, kurc je pado.
1: Are?
0: Na kitajskem pa pimpek pav.
1: Pimpek pav.
3: Obvestilak. Robert Holop je nominiran za Nobelovo nagrado za matematiko zaradi odkritja, da je 5% BDP v bistvu 3%.
1: Tri.
0: Ja.
1: Ja, lepo.
0: Srečata se upokojenca, Jože in Milan.
1: Jože.
0: Prav Joža, o, pozdravljen Milan. Kva pa kaj počneš, kokoske, no, odkar so penzionte skoraj, nič ne vidim. Pa prav Milan, o, Joža, jaz sem tako zaposlen, odkar sem v penzi, da sploh ne vem, kako sem mu cajt hoditi na ših, sem še deval.
1: A no, ne. Dejam, ti snajdu tih 8 ur.
0: Veliko ljubezen. Ljubezen. Kaj bo dan zakosil?
1: Ja.
0: Prav župce od krfjole, pripečenci od sojne omake, pa ene take bučke. Da je rekel, če bi se rada ločiva, povej direkt, ne pa takole po peder z demagoriš.
1: Skavaj, gatej.
0: Prijateljica je pred njimi kupila nov hladilnik, starega postavlja pred hišo z napisom brezplačno, če ga hočeš, ozem. 3 dni tam stav v Bengani Votu.
1: Ne.
0: So pa spremenili napis, v prodam za 50 evrov. V pol ure so ga zgano kradli. Edin problem v samskem življenju je v tem, da je vedno un na vrstki sam za pomivati posodo.
1: Ja.
3: Ja.
1: Dejansko.
3: En SMS smo dobili.
0: Ja, res.
3: Naša poslušalka sprašuje,
1: ja.
3: Če bi pojedla samo sebe, bi postala 2x večja ali bi popolnoma izginila?
0: O, 2x večja. Je to isto, kot kar od Gašparja škoda, če se vzi zaleti. A je več škode, a je manj škode.
1: To so
3: ja, ja, to ja.
1: To so zdaj že filozofske, ja. Dajmo raj zaključno. Zdaj
0: vsi občudujo Kitajce, ki so zgradili bolnice v 6 dneh. Ak pa v Bosne naš končajo fakulteto v 4 urah, pa menimo nič.
1: To pa nič,
0: ja,
1: ne?
0: Ja, dajno,
1: ja,
0: ne.
1: Ja, te prosim.
0: Ja, to je zaključno.
1: To je zaključno, kvalimo zdaj klele tole. Če ste ustali z levo nogo, ne skrbite. Ne bi bilo nič bolje, če bi ustali z desno.
0: Ja,
1: ja, isto bi bilo, kot je zdaj.
3: Ja,
1: da,
3: isto.
1: To je to za ta tort.
0: Jani, za konc, no.
1: Ja.
0: A kaj seksaš?
3: Ja, zadnje cajte se bolj doma držim.
1: Ja,
0: adio.
3: Adio.
1: Se vidimo, slišimo, čau.
0: Vesela jutranja peškarija.

0: Oglasi.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.
2: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Nisem več tvoj.
3: Pensaste que moriría sin ti?

ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Edgar Allan Poe, Zvezda večernica, prevod Andrej Arko. Bil vrh je poletja in višek noči in zvezde na potih so mrdle skozi mrzlikaste lune. Med sužnji svetovi bila je na svodu njen soj na valovih. Strmel sem tedaj v njen mrzlih smehljaj, premrzel mi bil je. Prešla kot tančica je gosta meglica in k tebi pogled mi zavil je. Večernica, v kraj, v tvoji daljni sijaj in ljubši tvoj žarek mi bil je. Srce mi bodri sijaj, ki ga ti prinašaš nas nebes čez noč in bolj mi je mar za daljni tvoj žar, kot za tisto mrzlikasto noč.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.
2: Ta veseli dan na Radio Gorenc.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

Ej, a si čul, da odkar je Radio Gorenc na Radio Playerju, ga poslušamo tudi v Radlah.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc d.o.o. Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

Dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek gora in daljnih rek, sam sebe.